0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

U Rajderu piše koja nam je cijena, 500 eura i nema problema. Nema kurac, niko nema para da pošteno plati tri muzičara. Sorry dečki, subota je puna, ne mogu vam dat više od 500 kuna. Sorry dečki, imao sam dobre namjere, ali ljudi u mom bircu žele slušat kavere.

plovite valovima Radio Studenta na 100,5 MHz. Radio koji nije za svakoga, ali je za tebe. Ali je upravo za tebe. Ali je baš za tebe. Za tebe.

0: Slušajte emisiju Studomat i slušajte svaki put.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
2: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Evo, odmah, odmah se javljaju.
1: U 600 sekundi emisija o neafirmiranim izvođačima svakoga petka od 17 do 18 sati na 100,5 MHz.
2: Kurac od ovce.
3: Haberu mali na bebra lalim, za vas svira bata megir, su karandru, niske mene klije.
4: Doskočit ćemo mi i tome.
0: No, i to nekako pojačalo, možda je neka svirka bila pa su sve...
4: Ne, da šta?
0: Tu malo pojačalo je čošku, ne vidiš ti je dalje.
4: Zanimljivo je s koliko malo resursa možeš voditi ovoga.
0: Realno za ovu emisiju ni ne treba studio. Koji? To je ono, ne,
4: da.
0: Možeš samo staviti na cesti i sad.
4: Dojno da... Evo,
0: ne,
4: naši
0: ne, razlike
4: sam
0: vaš.
4: Najavni i odjavni džingl može... Imamo i...
0: Da,
4: ovo je treća verzija.
0: Ajde čekaj, sad da malo ipak to ne bude emisija, ne bude nas dvojica, smo tu sad došli da prdamo.
4: Na trećem programu smo našli ovoga podlogu i
0: počelo.
4: Sve radi.
0: Dobro, ljeto je počelo, a ti si već bio na moru.
4: Nisam.
0: Kako nisi
4: da,
0: bio?
4: Da sam
0: si?
4: Bio, sad bi bio.
0: Pa bio si prošli tjedan, prije dva tjedna.
4: A dobro, do duše, to sam bio, da.
0: Pa bio si, mislim.
4: Javili smo se iz...
0: Pa znam, ali to je bilo ona situacija kad je baš bilo ovako javljanje, da je sad smireno, bez otvaranja kod Aristotela ovoga establishmenta itd. Kako je u Grčkoj,
4: hoćeš?
0: Kako živi narod,
4: ima,
0: kakve su cijene.
4: Ima dosta otoka, ima cvijeća.
0: Kakva je ponuda gastronomska?
4: Gastronomska ponuda je dobra.
0: I su gužve na plažama, jel naplaćuju ležaljke,
4: jesu.
0: Koliko naplaćuju, jel ima parkinga, jesi išao s autom?
4: Zašto misliš da bi ja znao koliko oni naplaćuju ležaljke?
0: Sve ja znam, pitam. Jesu ti nudili?
4: Nisam ni
0: jel
4: bio...
0: Ima ono ko u Albaniji, oni šta
4: ne,
0: hodaju
4: nisam,
0: okolo i sve prodaju.
4: Nisam bio na plažama koje imaju ležaljke, tako da ovoga,
0: do
4: duše, bio sam na toj najpopularniji.
0: A
4: mislim
0: sam možda su džabe, znaš ono, samo neko stavio ležaljke pa dođeš, niko te ništa ne traži.
4: Nisam to doživio jer sam bio na plažama koje to mahom nemaju.
0: Da.
4: Ali sezona je u punom jeku, svi se kupaju, brčkaju se u moru i
0: da
4: ostale radosti. I šta si još rekao?
0: A
4: cijene su ti
0: cijene,
4: ko u Zagrebu.
0: Baš u Grčkoj da su cijene ko u Zagrebu.
4: Pa da.
0: Pa onda šta se mi žalimo? Pa oni imaju još manje para od nas.
4: Oni?
0: Pa Grci.
4: Ko ima manje para od nas?
0: Pa Grci.
4: Bojim se da ne.
0: Pa oni su ono, uvijek dužni ko Grčka, jel?
4: Evo, neću zove. A kako da ga stavim? Halo? Reci.
5: Daj se javi Pošku, neću ne valjda s radijom tamo. Nazovi Poška, imaš broj od Poška.
4: Imam broj od Poška. Jel se čuje u to u eteru isto?
0: Da, čuje se,
4: čuje se. Ajde, dobro. Ovoga, pa ne radi, ali to nas nije spriječilo.
5: Ali nije stvar što ne radi, ja sam rekao da nije to problem, ali daj ga nazovi nešto ne sa playlistom, treba se treba. Ajde, ja,
4: aha.
5: Ne ide prek mene, on meni je rekao, ali javi se nek pa nek tebi kaže.
4: Da, da, da, dobro, može, okej.
0: Okay. Budemo u pauzi kad pustimo muziku koju ne možemo
4: da,
0: pustiti.
4: Da, ali nama sve radi, baš smo komentirali s koliko malo resursa se ova emisija može izvesti.
0: Dobro, smislit ćemo nešto. Znači, kažeš, Grci ima...

0: Evo nas natrag, ko da nismo ni otišli.
1: Da. Evo, čuli ste Fat Fred. Fat Fred is drop.
0: Još uvijek slušamo.
1: Još uvijek, da. Evo, to će biti podloga.
0: To je i dakle sutra u MSU. Jel, ljeto u MSU.
2: Dobro večer svima, evo sad će krenut emisija 360, čega? I lijepo slušajte i dalje svi i ovoga, lijepo se veselite i zaplešite malo, popite koju malu ili veliku i to je to.
3: Do kad mu taj tulum?
1: Eto ga, to bi bilo u kratkim crtama sve što smo vam pripremili za večeras. Svi su otišli na more ili u
0: produženi vikend,
1: toplije krajeve, ali meni je fascinantno kako je produžen, ok, produženi vikend, ali nije danas produženi vikend, nema nego
0: veze.
1: Je u ponedjeljak.
0: Šta ima veze?
1: Ali su gužve, gužve su već krenule u 9 ujutro.
0: Pa ljudi su produžili vikend.
1: Svugdje su gužve već od 9 ujutro, kolone, a petak je normalan radni dan.
0: A čuje.
1: Ono. Ja ne znam ovoga.
0: Ko radi ovaj državi, ja? Ne, osti se. Ali to isto fascinantno. Završi škola i taj tren kad završi
1: parkinga
0: škola,
1: ima,
0: parkinga ima. Može se voziti po gradu ono kako hoćeš. Divota, ono, nema gužve,
1: ja mislim
0: nema
1: da se može i Slavonska zatvoriti i kompletna obnavljati.
0: Pa da.
1: Gunđalo bi 30 dežurnih koji uvijek gunđaju.
0: Man, okay. Pa evo,
1: ali
0: Zvonimiro od džamije do Heinzlove u jednoj traci se vozi. Zbog obnove pruge, ne vozi tramvaj Zvonimirovom.
1: Pa šta?
0: Niko ništa.
1: Pa šta?
0: Niko ništa. Postavlja se pitanje šta se to zapravo događa u našoj državi. Ili konkretno u Zagrebu. Završi škola, jednom nema pol Zagreba. Je.
1: I onda svi grintaju na učitelje da imaju 3 mjeseca. Slobodno, ne?
0: Da, biti ovo super svima.
1: Ja mislim da se aktivnost sa završetkom školske godine smanjuje za 40%.
0: A ovisi kako, gdje? Mislim, na moru je aktivnost porasla.
1: Pa.
0: Svi su sad u sezoni.
1: Da.
0: Radi se. Treba zaradi, cvrčak i mrav, jel? Vraćamo se opet na početak priče.
1: Da. Neću to ni komentirati.
0: Ne znam ni o čem smo pričali.
1: Te cvrčke i mrave neću komentirati.
0: A čuj. Ovoga.
1: Ja mislim da nas niko ne sluša danas, jer su svi oni iz više klase i imaju vikendice na morima i sad su, znaš ko nas sluša? Jedino ovi koji su krenuli
0: koji su
1: kasno i zapeli su do Karlovca i čuju još Radio Student.
0: A čuje, bar im je malo lakše onda kad znaju da evo i nama je isto tu dobro. Da vidimo kakva je situacija u prometu, je li crveno na obilaznici?
1: Ma.
0: Pa nije, nema nikakve gužve.
1: A nema, pa svi su
0: zeleno, svi su već
1: niko
0: otišli.
1: Nije radio do 5 pa išao u 5 na more, nego
0: svi su jutro,
1: svi su išli u 9.
0: A eto, to je to. Nema.
1: To je, odeš u firmu, ako imaš one kartice pa se zapišeš da si došao u 8 i u 10.30 ideš na Gablec. I iz Gableca se ne vratiš. I to ti je.
0: Znaš ti kak je u Irskoj, nema zapisivat se, nego otisak prsta svaki put kad ulaziš. I točno u sekundu ti zapiše kad si ušao, kad si izišao, bez toga se ne može vrata otvoriti.
1: I to od vlastite zgrade.
0: Ne, ne, ne, ti kad u pogon ulaziš.
1: Ne, ne, u vlastitoj zgradi kad izlaziš, fino s prstom, kad si izašao ti iz zgrade.
0: A, dobro, to
1: ako
0: si
1: ti je radno vrijeme od 9 do 5, nema. Ako si u 15 do 9 izašao iz stana, odmah ti zgrada ti odmah javlja, prijatelju.
0: Javljaju poslodavcu.
1: S obzirom na Google Maps prometnu situaciju, ti si zakasnio. I I onda nema da se vratiš prije 15 do 6. Nema da si došao.
0: Ha, čuj.
1: Prebrzo si se nešto vratio s obzirom na prometnu situaciju. Iz grada te ne pušta van. Djabe, nema. To bi trebalo uvesti. Da te već vlastita zgrada ovoga...
0: Pa šta, mislim, nemate
1: ošine.
0: Šta... Ako trebaš na posao, pa moraš ići na posao. Ne možete ne pustiti na posao.
1: Pa da, ali da te ne pusti ranije.
0: Šta, zgradu briga, di ti ideš ranije?
1: Briga.
0: Možda trebaš...
1: Cijeli gospodarstveni sustav.
0: Moraš stići, ne znam, u poštu nešto prije posla ili...
1: Nema pošte, to je sve iza pet.
0: Kad iza pet?
1: Šta bi ti u poštu išao za vrijeme radnog vremena?
0: Pa znaš ti da pošta radi od 7 do 7. Ili 8 od 8, nemam pojma.
1: I pošta skraćuje, viš da su svi išli na more, evo. I pošta je kod nas do pola.
0: Ja, do sve, od 7 do 7 rade pošta, ja mislim. Većina pošta.
1: Da, većina pošta je smanjila radna vremena. Pa više ne rade od 7 do 7.
0: A i banke isto
1: parni,
0: rade.
1: Neparni dani.
0: Tako i banke rade nekako.
1: Da,
0: jedan dan,
1: svi su
0: ujutra,
1: smanjili.
0: Popodne.
1: Jer to su je... zaposlenici skupi i šta će?
0: Da, evo vidite tu i za komp preskupo da radi, pa ne radi.
1: I kompjuter je otkazao, da.
0: I kompjuteri štrajkaju.
1: Ovoga.
0: Šta ali... će to kad bude za 15-20 godina, kad budu ove umjetne inteligencije štrajkali?
1: Ali pošte nikad više posla nisu imale nego sad.
0: Pa kad radi sve živo, očitavaju plin, struju, vodu, pite Boga šta
1: sad
0: sve...
1: to ne znam šta očitavaju ili ne, ali ove žene u pošti, znači najveća koncentracija žena osim u tramvaju je u poštama. Ako hoćeš upoznat ženu, odeš u poštu i staneš, čekaš.
0: Dobro, ali
1: pismo,
0: to nisu okolnosti baš za... Ja obično kad odim u poštu bude nekakav skandal, scena, ono. Zadnji put kad sam bio u pošti...
1: Zato što Ensfer nije dobro paket poslao,
0: ne,
1: notino...
0: Ne, nije bio problem taj.
1: Ja kad uđem u poštu, ima 25 žena od svojih 15 do 30 godina...
0: Ma, paraga, to je sve
1: koje
0: okay,
1: vraćaju
0: ali...
1: i podižu svoje pakete iz notina, Ensfera...
0: Ali vidiš, te...
1: E-cipela,
0: sad mogu nešto reći, sve ću ti privatno. Ali, evo, ja zadnji put kad sam bio u pošti.
1: Uvijek je to tako.
0: Slušaj.
1: I uvijek čekam, i nikad duže nisam čekao, nego zadnjih par godina, od kad je taj trend postao. E, a sad ja sam skužio koja je to špreha, ne znam jesi to znao.
0: Šta?
1: Vjerojatno slušatelji to znaju, ali ja sam tu dinosaur, pa...
0: Šta, paketomate?
1: Koji nikad ne kupuje na tim stranicama. I to čak te firme, ne, ovoga, od kojih kupuješ, to je njima normalno. Kao, recimo, kupuješ cipele.
0: Dobro.
1: I sad ne znaš koji broj, jel, prek interneta je to, ne?
0: Dobro.
1: E, onda kupiš... 39, 40, 41. Istu cipelu, ne? I aha, to naručiš, i to ti stigne, i onda odabereš koji ti broj valja, i onda ova dva ostala para vraćaš. I to je najnormalnije.
0: Jem, ja to ne volim, zato što ja volim odmah, ne da on čeka jedan dana, dva tjedna.
1: Pazi,
0: da uopće...
1: ali to je praksa, zato imaš toliko povrata. Jer ti realno ne znaš koju ćeš haljinu i onda naručiš četiri, a tri ćeš vratit. Četiri iste, samo druge veličine i ovo vraćaš.
0: Pa dobro,
1: to... ljudi masu, to kao ovi i potiču, da, pa uzmite sve.
0: Pa samo trebaju dionice raditi.
1: Ja znam ljude ovoga koji naruče za 600 evra obuće, ono 10 pari nekakvih, nečega. I onda 8 vrati, ne?
0: Pa to ti je to, tak ti se tržište, dionica diže. Zašto sve stalno burze rastuje? Jer si potrošio 600 eura. To što si ti vratio 450, to neće oni reći dioničarima.
1: Ma, hoće, kako neće.
0: Ma šta neće?
1: Nema to veze s burzama.
0: Di ćeš ti? Ideš do burze malo.
1: Neće oni to, nema to veze s tim, nego to je... To ti je više ona špreha. Ako ti pojedeš govno, ja ti dam 100 eura. A onda ti pojedeš govno, ja ti dam 100 eura.
0: Samo
1: i, onda,
0: da malo...
1: i onda ti meni kažeš, jel, aj sad ti pojedi govno, ja ti dam 100 eura. I ja pojedem govno i ti meni daš 100 eura. Šta smo napravili? Ništa, ne. Svako je pojeo govno i...
0: Da, i noći su razmijenili ruke. Evo, kad malo se vratim na ovu temu kak je u Zagrebu divno prekljeta, još sam išao osobno produžiti u Heinzlovu. Bio sam gotov za 20 minuta. Znači, došao sam, kliknuo broj, ma ni 20 minuta nisam čekao. Došao, platio, potpisao, aj bok.
1: E, ali ima druga stvar sa Zagrebom preko ljeta, to je meni uvijek fascinantno.
0: Da.
1: Uvijek kad se vratiš s mora, uvijek svjedočim nemilim scenama u tramvaju, uvijek se neko potuče. To za vrijeme ovog školske godine toga nema. Da se neko pomlati u tramvaju, uvijek neki incidenti to, i to.
0: Na to tamo momci s knježi tvoji...
1: Ne, bilo gdje, ali to je redovna pojava.
0: Pa,
1: redovno,
0: u Dubravi ja nisam vidio nikog da se tuče u tramvaju.
1: Pa, bilo gdje na cesti, uvijek svjedočim nekim groznim scenama, a to tumačim jer... Ovi normalni su otišli na more.
0: Aha, pa sad ih ima veća sad, koncentracija, jel?
1: Da, veća je ova koncentracija i dođu do izražaja, manje publike druge. I oni dođu do izražaja, to je redovna već godinama, već 20 godina ja to primjećujem. I to primijetim onog trena kad se busom vratim u Zagreb, idem doma i bilo 2 ujutro ili 2 popodne, vidjet ću do doma neko sranje.
0: Pa evo, ja ti kažem, ja Dubravi nisam vidio neka sranja.
1: Ha, Dubrava je posebna,
0: sranja.
1: Da.
0: Kod nas pa, sranje ne na višoj rezini.
1: Zato što ti ideš doma taksijem, jer...
0: Šta taksijem, ja ne biciklom, evo, zadnji prošli vikend sam išao...
1: A kad se vratiš s mora, kažem, ne?
0: A, pa zašto bi išao taksijem sa mora, pa znaš ti koliko bi to koštalo? Od Zadra
1: ti
0: do...
1: Ti autom ideš, a ti si viša klasa.
0: Sad, dobro, pa iz te
1: ja se tramvajem vraćam.
0: Dobro, mislim.
1: Ja nemam auto.
0: Dubravi se jedna druga vrsta prekršaja i kaznenih djela radi, nije ovo remećenje javnog reda i mira, nego neke ozbiljnije i unosnije stvari se rade. To se može vidjeti po voznom parku okolo.
1: Pa sad je, jel se sad neko potukao u Dubravi?
0: A bilo je nešto, ali to nije baš tema za zezanje, pa nećemo o tome u eteru. Ne znam se ni šta je bilo zapravo, samo je neko snimka.
1: Jučer izašla. Je bilo nešto, ili?
0: Pa
1: jel je?
0: Nije jučer, to je bilo prije par dana, ali... Aha. Snimka je poslana policiji, ali se još ne znaju detalje uopće šta
1: to
0: je bilo.
1: To si ti prijavio?
0: Nisam ja prijavio. Iako je to blizu mene relativno.
1: A, da.
0: Na školskom igralištu...
1: Ne znam nešto, samo ovlaš.
0: Pored
1: vidio.
0: Crkve, jel? Evo, zovu te.
1: Evo, neko zove.
0: Zovu te iz Dubrave.
1: A ne znam zašto me zovu na ovaj privatni broj.
0: A znaju Paraga, pa nije to...
1: Halo, ko je s nama?
4: A, pa kaj si večeru baš sad?
1: Jesam.
4: A ništa, Ajde mi pošalji poruku šta ste poslije.
1: Dobro,
0: ajde. Pošalji ti nama šta ćeš si... poslije.
1: Da, ne čuješ rodića jer ti nemaš čuti to, ali... Jel čuješ? U eteru si.
4: Ja,
1: ali dobro, da.
4: Ajde, pozdrav
1: svima. Zdravo. Ovoga... Dečko skneži.
0: A da?
1: Ovoga... gdje sam stao?
0: A u govoru,
1: ovaj Fat Freddy mi je... Malo mi je već dosta...
0: Pa dobro, onda pusti, ne znam, Davida Hasselhoffa malo, da digne.
1: E, ajde da čujem tu stvar.
0: Ajde, pusti, Looking for Freedom. Malo da presjećemo ovaj dub jazz.
1: Ajde, to nisam...
0: Ajde, to pusti.
1: Ne sjećam se.
0: Pusti mikrofone da to presjećemo malo ovu našu priču.
1: Da. Evo, Fat Freddy, možeš da odmoriš.
0: Hajde.
1: Iđe da čujemo onda...

0: neka policija odradi svoj dio posla.
1: Građan grada Zagreba ne bi volio financirati ni na koji način, a još manje dignuti ruku
2: za... Malo korigira njegovu, odnosno popravlja, ispravlja
3: njegovu... Odojke svinje, žive za klanje, trupovi, polovice, slanine, kare bez masnoće, butovi bez kosti i lopatice bez kosti. Hvala lijepo.
4: Sine, ja vas jako volim, ali vi ste neprijateljski radio.
5: Dobro došle, cure.
6: Bolje haus! Haus je bolji! Samo tehno! Ništa nego tehno! Nema bolje glazbe nego što je tehno, nema bolje glazbe! Samo volim slušat tehno! Ni jedna druga muzika mi se ne sviđa, samo tehno! Samo tehno! Ništa nego tehno!
7: Sojko, ne di ti u toplice, to puno košta, di ti se zakopaju đubre. Kogod je meni šta kazao, sve sam probala. Čak sam se i glinom oblagala. Đubre je jako žestoko i tebe nek se zakopa slučajno, ode neko, ode, a ti ne moraš iz đubreta i tebi će pregore krv.
8: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, koji sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.
9: To si me sad iznenadio. Se odjaviš, slušatelji željno iščekuju da im kažeš doviđenja, probali smo većinu džinglova.
10: Znači, i džinglovi rade i to.
9: Evo, ovaj će radit.
11: Ja sam Nikita, a vi slušate Radio Student.
9: Ti se ne sjećaš ko je Nikita, ali tvoji roditelji dobro pamte ko je Nikita.
10: Pa, realno, vrijeme je da se ponovno sazna ko je Nikita.
9: Bila nam je gošća, da. Evo, još, ajde još da vam čestitamo.
12: Svim zdravim Hrvatima, državotvornim nacionalistima i domoljubima čestitamo na dolazeću godinu gospodnju 2003.
9: S ovom čestitamo, ko je ovo?
13: Ne.
14: Jebe vam mater oboma.
9: Našao si ovu prosto. Nažalost, ovi dobri ne rade.
10: Najbolje da ništa, mi...
15: Odbit ćemo ti od honorara, ali...
16: Čekaj, pa sad počinje emisija.
17: Ej, pa sad tek počinje emisija.
15: Sad tek počinje, da.
9: Evo, to je to. Imamo još jednu jako prostu, ali to... Kad ti, Marin, odeš tek. Odjavljujemo se za ovaj petak. Hvala svima kaj ste slušali, odnosno kaj ste želi... Niko nije slušao. Nadam se i...
10: Pa šta, pustili smo dvije stvari i bilo je okej. Pustili smo onog Fredija.
9: Sad ne znam ni šta ću za odjavu. Evo, ovo ću pustit za odjavu. Evo.
10: Pusti nešto i pusti playlistu. Nemo ću odjavljivati, nego playlista i
9: do sljedećeg petka i novog druženja.
10: Možda proradi kompovi do tada.
9: Ma, da.
18: Dobro večer svima. Evo sad će krenut emisija 360. Čega? I lijepo slušajte i dalje svi i ovoga, lijepo se veselite i zaplešite malo, popite koju malu ili veliku i to je to.